nga kay doxé nga kay waxé nga kay soré gëm lu mag la waye tay ñun ñi nek fi doomu Jésus Christ ñun chrétien ngeen gëm ñunu kaddu yalla wala duñu fowé kaddu yalla.